na musika do mwetu ni mutaji nga mane na jidwa wona banji bobukiri na banji bobukiri na banji bobukiri na banji bobukiri.